0: ボンアボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: ボンアボカベヒロシャのおまかぼおまかぼだらまにハンドバジンバラ